mmụọ ka mmụọ. Chai, mmụọ ka mmụọ. Ebube Chukwu dị egwu. Amamihe gị onwe gị na-etu ya. Ọ bụrụ na onye dị ka Osinachi Nwachukwu tụrụ ụtụ Chukwu aha, tụchaa ya aha, ebube wee mee ihe masịrị ya. Ka ezi maka gị onwe gị onye dị ndụ. Ọkwa nke ịtụrụ Chukwu, ịtụọ ya aha, ọkwa maka ebube ya. Naanị ihe ọ na-eri bụ otuto. Enweghị ihe ọzọ. Naanị ihe Chukwu na-eri bụ otuto. Gị onye na-esonyere m nwafọ Igbo, kedu nke ị nyegoro Chukwu? Ị ka nọ na ntamu? Ọ na-enwebeghị ihe ị hụrụ ị ga-eji wee too ya? Ọ dịbeghị ihe o mere gị, maọbụ ọ dịbeghị ihe ị na-eche na o mere bụ ihe ga-eme ka ị wee kelee ya? Eziokwu, eziokwu, ide akwa emetịa. Maka na anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-eji wee sị Chineke nyadaa arụ. N'oge mmiri ndụ na Bond 92.9 FM.

Ya gazi onye ma na-ege ntị asị na ọ na-abụ ụkwaru oge ya ọ daa oge ozi ekele eruola mgbe anyị na gị na-eji anụrị oge ahụ anyị na-adị eji enye gị ohere ka ị kpọọ ndị ahụ dị gị n'obi ndị ị hụrụ n'anya kelekwa n'aha ma gọọrọ ha ọfọma ndị ibu n'uche ịgọrọ ha ọ bụ oge ya ruru. Abụ m nkasi obi Chinwụba ọ bụ na gị ga-anọrị n'oge ozi ekele nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Sunday ụka nkwọ ma bụrụ abalị 31 n'ọnwa Mee. Ịhụlanị n'ọnwa Mee ọ gbaala kwarapụ. Anyị na-enye Chineke ekele maka na o dugidekwa anyị ruo na njedebe nke ọnwa. Ọ dị mma otu ihe anyị ga-eme ugbu a bụ ịgwa gị akara ekwentị ị ga-akpọ

0072 Mazi Network, a bit of quality man, gide ka anyị mere gị chọọ ka anyị n'elu ụmụnne anyị ndị a chọkwara n'ikele ndị dị ha n'obi, biko kwụsịkwa ụkwara nta. Ọ dị mma ka anyị metụ ụkwụ n'ala, anyị ka nọ ya n'oge ozi ekele nke taa.

0: bịakwa nke ga-eso okwu ehe ajụjụ nke abụọ. Mana nke abụọ agaala,
1: nke atọ
0: agakwuola. Anyị nwere ajụjụ nke iri na atọ, nke iri na atọ, nke iri na otu. Anyị nwere nke isii, nwee nke ise. Nke isii, Chisom, ị bụ nwata akwụkwọ? Ewo, olu gị dịka onye ka na-agụ. Ọ dị mma, ajụjụ nke isii si m jụọ gị, na-ege ntị Chisom? Mejụọ ahịrịokwu ndị a dịka ha dị n'akwụkwọ nsọ. Nke mbụ, ngọzi dịrị ndị dara ogbenye na mmụọ. Akwịa, ngọzi dịrị ndị dị umeala. Ehe, ngwa ka nyere gị aka. Ngọzi dịrị ndị dara ogbenye na mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Akwụkwọ Ozioma Matiu isi nke isi amaokwu nke atọ, akwụkwọ Ozioma Luk isi nke isi amaokwu nke iri abụọ. Ngọzi dịrị ndị dị umeala, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Akwụkwọ Ozioma Matiu isi nke ise amaokwu nke ise. Ndewo. Ya gazie onye ikpeazụ ka anyị ga-anabata ugbu a, ka nke taa wee kọrọ ọnụ. Akara 0708 247 8980, ka ị nwee ike sonye na nke taa. Egbukwala oge, maka na oge anyị na-akụzi kwarapụ kwarapụ. Akara 0708 247 8980. Ọ dị mma. Ọ dị ka akpọmọkụ achọghịzi ịbata na nke taa. Mgbe ka anyị pịachibezi ya na nke taa, ekele gị maka onye nke adabatala. Hello.
1: Hello.
0: Ọ gị na-apịachiri anyị ọkụ na ihe omume anyị na nke taa ya. Kedụ aha gị? Amaka onye? Hello, Amaka onye? Amaka? Ilobi. Ebe ka Amaka si akpọ? Onikpanu. Amaka, ị gakwara ụka taa? I mere nke ọma. Ngwa, were otu ajụjụ. Nke ise ka m ga-enye Amaka. Amaka, oge ahụ ụmụ Izrel kpọrọ onwe ha nwa ehi ọla edo iji mere chi, Mozis tinyere iwu ka e gbuo ọtụtụ n'ime ha. Mmadụ ole ka e gburu ụbọchị ahụ? Oge ụmụ Izrel kpọrọ onwe ha nwa ehi ọla edo iji ya wee mere chi, iwe were Mozis o wee nye iwu ka e gbuo ọtụtụ n'ime ha. Mmadụ ole ka e gburu ụbọchị ahụ? Ọ dị mma. Ya nyere gị akwa akwa. Ọ dị mma. Ọ ihe dịka mmadụ puku atọ, ihe dịka puku mmadụ atọ. Ọ dị na akwụkwọ Ọpụpụ isi nke iri atọ na abụọ, amaokwu nke iri abụọ na ise ruo na nke iri abụọ na asatọ. Ndewo Amaka. Ya gazie. Otu a ka a ga-esi were ya na nke taa n'oge a, ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Bond FM 92.9. Ekele gị maka ịkpọ wee sonye na nke taa. Sonyekwara anyị mana ya n'ụbọchị ụka ọzọ, maka na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ ga-echigatakwa azụ. Olee onye ọ ga-adabara na nke taa? Onye ọ ga-adabara na nke taa bụ Amos Nwanne. Amos, ihe ị ga-eme bụ na ị ga-ezibatara m ozi na ọbụ ịkpọghachi m azụ n'akara 0802-409-3875. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ isonyere anyị na ka ọ dị n'akwụkwọ nsọ nke anyị ga na-eme n'ọwara WhatsApp, zibatara m akara WhatsApp gị n'otu akara m kpọrọ ugbu a, akara 0802-409-3875. Ekele m Pastor Austin Chukwu na Wubezelu Ben Udoha. Ọ ya bụ General Overseer Otuka Holiness Power Bible Ministries. E jiri Operation Tikpọ wee mara. Isi ụlọ ụka ahụ dị na nọmba 8-10 Igbesi Street of Adjusted Street by Baliet Bus Stop na Elasa Maja. Pastor Udoha bịa bụ onye Chineke si n'aka ya depụta ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche, ma ndị eji ewulite mmụọ, ma ndị eji akwalite asụsụ Igbo. Nke ọbụla bụ mmasị gị, kpọtụrụ ụlọ ụka ahụ, a ga-agwa gị ka ị ga-esi enweta ya. Ekele m Chika Ajecha Naye maka ịkparamaka n'igwe na nke taa, mee ka olu mpụta nke ọma. Nna m dị Ezokoye bụ aha m. Cheta na ụbọchị a ga-akpụ isi, akpụ afụ ọnụ. Udo dịrị gị.

wachoro obi umeala mụ amakwa mụ nke chọrọ mana ihe mma bụ na wachoro obi umeala ihe mkpokọta ya n'ihe niile bụ gị tụkwasịkwa nwere obi umeala were na-eso ihe ụwa anụnwa achụna ya n'ike emeni ya n'ike ọ bụrụ ego ka ị na-achọ jiri nwayọ nọ ya abịa nke ọ bụla ị na-achọ nnọọ were nnọọ nwayọ o maka na m akwa ịhụrụ ọnwa anụnwa anyị na-abanye bụ ọnwa Juun igosi na afọ eke gị ọkara n'agbanyeghị na ị wetazubeghị ihe ndị ahụ mana ị ga-ewerịrị obi umeala maka na ọ bụ obi umeala nwayọ nwayọ ihe ndị ahụ ewee mee gịnị ewee bịa okwu a ka m jikwa were na-achịkọ nnọkọ mụ na gị n'asụsụ igbo na bọndị 92.9 FM ma na-akwe gị nkwa na oge ndị igbo ka ga-erukwa gị ntị n'echi na-abịa abịa ọzọ bụrụ ana m agọrọ gị ọfọ nkanka ndụ ndụ ihe ọma ihe ọma ihe ọbụla igbuo n'aka nne n'izu ụka ị ga-egbute ihe ọma igbuo n'aka ekpe ị ga-egbuterịrị ihe ọma igbuo n'iru ihe ọma igbukwa n'azụ ihe ọma igbuo n'etiti ihe ọma ọnya ka ihe egbute nya ya eso gị nnugo ebe a ka anyị na-awụsa ọwara na nnọkọ anyị na gị n'asụsụ igbo na bọnd 92.9 FM abụ m Roslyn Chika Ajicha na na-ekelezi Nnamdi Ezeokoye tinyekwuzere nkasi obi Chuwa Ụba mana agaghị nata echefu ezi nne Maureen Ndụka ama m na ọ na-amụrụ ebe ọ bụla ọ nọ gị onwe gị onye sonyere m wee chee ka m odudu hapụ ịtagbu sọ m n'ebe a a sị m na ọ ga-adịrịrị gị na mma na-afezi gị n'aka Usman ka o duru gị gaba n'iru n'asụsụ Hausa ọ bụrụ na ọ na-amasị gị gaa n'iru n'isonyere Usman. Alam.

ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما تقول ما بقى ما ت